0: Bila je to Mara Lukanović na trećem mjestu Vadne srca. Idemo na drugo mjesto, Tondini i Divojke, Da trieste fino Azara.
1: Krokodil!